0: Clarín 5035 de
1: 1866, continúa sobre Alfa y Eco 3. Próximo Eco 3, contacte rampa 34.1. Muy bueno.
0: Pues tenemos Alfa 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431, 1431,